0: Tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Katanya penganjuran program turut selaras Plan Strategik Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara DKPN 2021-2030 yang memberi fokus kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang keselamatan kebakaran selain memperkukuh hubungan kerjasama antara agensi dan industri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pasukan tarian Sekolah Rendah Kebangsaan SRK St. Agnes Kota Kinabalu mengharumkan nama negara apabila muncul antara pasukan terbaik pada Nusantara Dance Festival di Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Pasukan tarian yang diwakili 11 murid itu meraih 3 anugerah utama, menewaskan penari-penari muda dari beberapa negara di rantau Asia. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Nordin Ihsan berkata, kejayaan itu disifatkan sebagai penanda aras kepada pembangunan bakat murid tempatan, sekaligus membuktikan usaha berterusan guru, jurulatih serta pihak sekolah dalam mencungkil dan menggilap potensi murid sehingga mampu bersaing di pentas antarabangsa. Nordin ditemui RTM selepas menyambut ketibaan murid SRK St. Agnes di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pasukan tarian SRK St. Agnes membawa pulang pingat emas bagi kategori duo dan trio serta dinobatkan anugerah Ensemble Platinum selepas memperoleh markah keseluruhan tertinggi pertandingan. 71 pasangan warga negara Indonesia di Sabah menerima pengiktirafan Undang-Undang Perkahwinan menerusi program Menikah Untuk Melindungi Menikum 2.0. Konsul Jeneral Republik Indonesia Norman Effendi berkata, program itu mencerminkan komitmen kerajaan Indonesia dalam memastikan rakyatnya memperoleh pengesahan perkahwinan. Di samping menerima pelindungan hak-hak sivil serta akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan, Norman ditemui RTM selepas berucap merasmikan program tersebut di Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu. Pelaksanaan program turut melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan Sabah serta sokongan pemimpin masyarakat setempat. Beliau berharap lebih ramai warga negara Indonesia di Sabah mendaftar perkahwinan secara sah di sisi undang-undang, sekaligus memastikan hak mereka sebagai warga negara dapat dipenuhi sepenuhnya. Program itu diadakan selama 4 hari bermula 30 Jun hingga 3 Julai. Skuad bola sepak Sabah lelaki dan wanita diyakini mampu memberi saingan sengit pada Temasa Sukma 2026 kali ke-22 di Selangor serta merealisasikan sasaran membawa pulang pingat emas. Naib Presiden Keningau FA Patrick Modi berkata, keyakinan itu berdasarkan persiapan rapi yang dilakukan pasukan selain peningkatan prestasi pemain yang bakal menggalas cabaran mewakili Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan kejohanan sepak takraw bawah 12 tahun MSSD anjuran PPD Keningau di Dewan SK Banjar Keningau. Menurut Patrick, pengalaman yang diperoleh pada Sukma ke-21 di Sarawak termasuk kejayaan skuad wanita memenangi pingat perak wajar dijadikan pembakar semangat untuk kedua-dua pasukan melangkah lebih jauh pada edisi kali ini. Katanya skuad lelaki juga memiliki potensi besar mencipta kejutan sekiranya berjaya mengekalkan disiplin, semangat berpasukan dan konsisten sepanjang kejohanan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Permintaan bina jalan penghubung luar bandar Sabah, Sarawak akan dipertimbang dalam Belanjawan 2027. Sabah cadang tubuh Sekretariat Khas bagi Tahun Melawat Sabah 2027. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 lah. Alhamdulillah, dengan perbincangan ni ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka bersetuju untuk memasukkan RM1.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam peristiwa itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT, sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baca Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis semara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard memimbing The Sky Blues kembali ke selain Liga Tertinggi Bola Sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara kesaingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandara Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali. Empat suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

0: dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Soul Music,
0: Lazy Music berbanding biasa.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya

Okey, kalau tadi pilihan Tuan Kapitan kita, ini pula pilihan Royani. Lagu berjudul Hajat. Semoga hajat anda tertunai hari ini.

0: Jumaat bersama Salim Jufri. Zoom.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia

Layar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Berita sepenuhnya. Pelaksanaan budi diesel bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, mekanisme pelaksanaan yang di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Pensyarah Kanan Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar wajar demi kemampanan fiskal negara, namun perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan geografi yang berbeza di Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai

0: dasar atau ruang fiskal yang tahan. Kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
1: Dr. Muhammad Isa ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel di Sabah merupakan satu keperluan di kawasan pedalaman kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh. Oleh itu, kerajaan dicadangkan menyediakan mekanisme rayuan yang mudah bagi membolehkan pengguna luar bandar memperoleh kuota tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, Koordinator Pascasiswa UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Hakim berkata, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan selain memperkukuh kedudukan fiskal negara. Pelaksanaan subsidi bersasar itu juga bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Bagaimanapun, kesan pelaksanaannya dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak. Ia berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan berkuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
1: Dr. Taufik berkata kerajaan wajar menilai impak pelaksanaan budi diesel selepas 6 hingga 12 bulan termasuk mempertimbang peningkatan kuota subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak sekiranya kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Pelaksanaan budi diesel menerima reaksi positif daripada orang awam. Mereka yang ditemui RTM berkata inisiatif kerajaan itu langkah tepat bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan layak. Ikuti reaksi Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam dan Muhammad Firdaus Marindo.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi lah, budi diesel ini. Harga RM2.10 liter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
1: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
7: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Sabah perkukuh tadbir urus biodiversiti, agenda bioekonomi dan bioteknologi menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Bioteknologi Sabah 2024-2034. Pelan itu menjadi kerangka strategik bagi memanfaatkan kekayaan sumber biologi demi menjana ekonomi dan memperkukuh inovasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, langkah itu juga bertujuan menghubungkan pemeliharaan biodiversiti dengan pembangunan sosioekonomi. Selain melindungi pengetahuan tradisi komuniti melalui sistem pendigitalan, Datuk Haji Ji berucap pada Majlis Anugerah Penyelidikan Biodiversiti Terbaik Sabah 2026 sempena sambutan Hari Biodiversiti Sedunia Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Mengulas mengenai tema Tindakan Lokal Impak Global, Datuk Haji Ji berkata Sabah membuktikan komitmennya dengan memperluaskan kawasan perlindungan sepenuhnya TPA melalui pewartaan 216 ribu hektar kawasan baharu. Inisiatif itu meningkatkan keluasan TPA negeri kepada lebih 2.2 juta hektar sekaligus mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% kawasan daratan dilindungi menjulang tahun 2030. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata, Sabah kekal sebagai destinasi utama penyelidikan biodiversiti bertaraf dunia menerusi kawasan hutan Damal yang merangkumi Lembah Danum, Lembangan Maliau dan kawasan pemeliharaan Canyon Imbak. Status tersebut terbukti menerusi peningkatan permohonan lesen akses sumber biologi di bawah enactment Biodiversity Sabah 2000. Sabah telah memeterai perjanjian perkongsian faedah pertama bersama syarikat Biotechnical Sabah bagi mengekstrak logam nikel daripada tanah menggunakan teknologi fitoekstraksi tumbuhan inovatif. Projek tersebut dijangka membuka peluang pekerjaan, ekonomi jangka panjang serta integrasi ekopelancongan kepada komuniti setempat. Tiga projek dari Sabah menerima anugerah projek reformasi karenah birokrasi RKB berimpak tinggi. Tiga projek berkenaan ialah daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta Majlis Perbandaran Pinampang. Anugerah disampaikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar pada Majlis Pengiktirafan Reformasi Karenah Birokrasi Peringkat Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbadanan Produk Aktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti berkata pencapaian itu membuktikan agensi di Sabah berupaya menerajui reformasi yang memberi impak nyata kepada rakyat dan komuniti perniagaan. Pengiktirafan itu juga mencerminkan kejayaan kerajaan negeri memperkukuh tadbir urus, mempercepat penyampaian perkhidmatan awam serta mengurangkan beban kawal selia. Inisiatif itu dijangka dapat mengurangkan beban pematuhan rakyat dan komuniti perniagaan selain memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, telus dan mesra pelanggan. Tiga buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Melayu Batu Lapan, Sandakan pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 6.17 pagi. 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan dikejarkan ke lokasi kejadian untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan APM. Operasi terkawal pada 6.46 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 7.30 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, sebuah rumah turut musnah dalam kebakaran di Kampung Terolobu, Ranau pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 7.07 pagi. 6 anggota dari BBP Ranau dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 40 km untuk operasi pemadaman. Operasi terkawal pada 9.05 minit pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 10.45 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan budi diesel di Sabah perlu fleksibel. Sabah perkukuh tadbir urus biodiversiti dan agenda bioteknologi. Sekian berita tadi disunting oleh Gubong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

Budi Diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota Budi Madani Diesel, Budi Diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan Budi Diesel kan cukup memahami yang ada cita untuk Budi Diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil penjaja dengan ini semua jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman dari penggunaan yang mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat untuk instalan subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya Budi Diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasar kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayah Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Serangan FM bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersama kamu. Rancangan baharu tular bah. Tular di media sosial hangat di udara. Untuk rancangan yang pertama ini dibawakan kepada anda mengenai kes maut di Baham Buaya di Lahad Datu. Seorang lelaki berusia 20 tahun maut dipercayai di Baham Buaya ketika mengambil hasil laut daripada pukat di perairan Kampung Mundas Tungku Lahad Datu. Kejadian berlaku pada 10 pagi kira pada 30 Jun 2026 semalam. Dan tiba-tiba ketua polis daerah Lahad Datu, Superintendent Jimmy Panyau berkata mangsa ditemukan oleh ahli keluarga dan penduduk kampung dalam keadaan tidak bernyawa kira-kira pukul 10 pagi di pantai Kampung Mundas, Tungku Lahad Datu. Jasatan awal mendapati mangsa keluar ke laut sekitar pukul 7 pagi untuk mengambil hasil laut daripada pukat yang dipasang sehari sebelum kejadian. Dan ketika mangsa sedang mengambil hasil laut daripada pukat berkenaan, seekor buaya dipercayai muncul secara tiba-tiba lalu membaham mangsa pada bahagian perut dan dada sebelah kiri sebelum mangsa tenggelam ke dalam air. Ahli keluarga bersama penduduk kampung kemudian menjalankan usaha mencari mangsa sehingga mayatnya ditemukan terapung di pantai Kampung Mundas Tungku Lahad Datu tersebut. Dan sehari sebelum kejadian ini, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun turut maut selepas diserang buaya di Kampung Tagupi. Dalam kejadian tersebut, jiran mangsa dilaporkan melihat mangsa ditarik seekor buaya ke dasar laut, ke dasar sungai. Jadi, dengan kejadian dua kejadian tersebut, dua mangsa yang dibaham buaya, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada ketika melakukan sebarang aktiviti di kawasan sungai atau laut, khususnya di lokasi berisiko tinggi. Dapat sang buaya bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Itu antara bahan tular yang pertama yang begitu tular di media sosial. Kes maut di Baham Buaya di Kampung Mundas Lahad Datu. Kejadian kedua, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang turut maut selepas diserang buaya di Kampung Tagupi Lahad Datu.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Sarira Hashim 2x2. Ini dia SG Bank Chinon Janda Muda untuk anda semuanya hanya di Serangan FM bersamamu. Oh,

tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Odyssey. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel yang bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, pelaksanaannya di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar penting untuk menjamin kemampanan fiskal negara, namun pelaksanaannya perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan faktor geografi di Sabah. Menurutnya, penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel bukan pilihan, sebaliknya satu keperluan khususnya di kawasan pedalaman berikutan keadaan jalan serta jarak perjalanan yang jauh. Sebab itu, kerajaan disarankan menyediakan mekanisme rayuan yang lebih mudah dan fleksibel bagi membolehkan penduduk luar bandar mendapatkan kuota subsidi tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan subsidi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara. Menurut Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Karim, subsidi bersasar itu, Dr. Taufik Abdul Hakim, subsidi bersasar itu juga memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Namun katanya, kesan pelaksanaan dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan diesel. Tambah beliau, keadaan infrastruktur jalan raya di luar bandar yang masih terhad menyebabkan ramai penduduk Sabah bergantung kepada kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan lebih banyak diesel. Sebab itu, kerajaan disarankan menilai impak pelaksanaan budi diesel dalam tempoh 6 hingga 12 bulan, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota subsidi bagi Sabah dan Sarawak jika kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Pasport Malaysia Antarabangsa PMA akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan dokumen perjalanan itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan memenuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan pasport dikesan setakat ini, ciri keselamatan perlu dikemas kini secara berkala bagi mengelakkan ia diketahui dan dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, kali terakhir rekaan baharu pasport diperkenalkan pada 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. PMA versi baharu kini dilengkapi 94 ciri keselamatan termasuk hologram, imej pendam, cetakan pelangi, cetakan ultra ungu, UV, chip biometrik serta bahan polikarbonat yang dipertingkatkan. Fasa pertama pengeluaran pasport baharu itu bermula hari ini di 14 pejabat pengeluar pasport termasuk ibu pejabat.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan.

0: lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi mandani diesel. Budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, memahami yang ada cipta untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil, penjaja dengan semua jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Sri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat untuk penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to say that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Voucher Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati yang mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, voucher itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui voucher buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bodi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: dari sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas, 95.9 FM.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hey, Rafiq.
2: Oh ya, okay.
3: Tahu kah? Ini menurut National Geographic.
2: Okay.
3: Kambing, dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
2: Wow.
3: Hanya melalui suara atau kambing. Jadi, macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
2: Menurut
3: National Geographic.
2: Menurut National Geographic lah.
3: Maksud dia sini, kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
2: Baru saya tahu.
3: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu, kita boleh tahu. Bukan kita lah, dia kambing tu lah boleh tahu. Dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
2: Baru saya tahu. Menarik kan?
4: Baru saya tahu. Anda sedang mendengar Sabah

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksanakan dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Dalam sidang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud memaklumkan kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi semua projek pembangunan utama mengikut Parlimen sekiranya terdapat keperluan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan terhadap ketelusan dan accountability dalam memastikan projek pembangunan disiapkan mengikut jadual demi manfaat rakyat. Mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata, perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Pelaksanaan penambahbaikan budi diesel bermula hari ini dilihat sebagai langkah penting bagi memastikan subsidi diesel disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan layak. Bercakap kepada RTM, pemimpin pembangunan masyarakat kawasan Inanam, Nicole Unui berkata, pelaksanaan itu wajar kerana pemberian subsidi sebelum ini adalah menyeluruh. Pendekatan baru itu membolehkan bantuan disalurkan kepada individu, syarikat dan sektor yang memerlukan, terutama yang terlibat dalam rantaian bekalan makanan dan keperluan asas rakyat. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan menilai semula kriteria kelayakan syarikat tertentu dalam rantaian bekalan makanan bagi mengelak peningkatan kos pengangkutan yang boleh memberi kesan kepada harga barangan keperluan. Penebusan baucer buku Madani 2026 bernilai RM100 boleh dibuat bermula hari ini. Baucer ini merupakan inisiatif Kerajaan Madani menerusi Kementerian Pendidikan KPM. Ia menawarkan e-voucher bernilai RM100 kepada pelajar sekolah menengah yang layak bagi pembelian bahan bacaan melalui portal Delima Book Capital. Setiap penerima diwajibkan membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori judul khas voucher buku Madani 2026 sebelum baki nilai e-voucher digunakan untuk membeli bahan bacaan lain. Voucher boleh ditebus hingga 31 Oktober ini menerusi platform Book Capital yang menyediakan pelbagai pilihan bahan bacaan daripada penerbit tempatan. Sekian berita tadi disunting saya Rasamain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel,
0: menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westar, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha upayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pemeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname membitkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan ini, itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima, kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan memberikan rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membabitkan heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kedai berdagang di luar. Jika dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat buang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, dia orang kena anggap ini sebagai dia orang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita pedulikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok, dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada ASI melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disedaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Madueke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara kepusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi di sel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Agusma.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

1.1 MHz. Siaran kami boleh didengar di seluruh bahagian Sandakan yang meliputi daerah Sandakan, daerah Kinabatangan, daerah Tongod, daerah Labuk dan Sugot, termasuk sebahagian kawasan daerah Lahan Datuk.

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara.

0: Kini.
1: Seperti biasa kita kongsi untuk hari itulah apa yang menarik di mesos untuk hari ini. Kita mulakan dengan Kak Nur.
2: Ya, Kak Nur akan berkongsi lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan dia. Di mana lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api dalam kuantiti lebih tinggi. Di mana kuota budi diesel dibenarkan di pohon tambahan naik daripada 200 liter kepada 300 liter bagi pengguna yang memerlukan lebih, di mana mekanisme pemindahan kelayakan dibuka kepada pasangan, ibu bapa, anak atau adik-beradik dengan syarat dan pengesahan ditetapkan. Harga diesel bersubsidi dikurangkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter hasil penjabatan subsidi bersasar. Sejak akses awal 27 Jun, hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan budi diesel ya. Dan Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penurunan harga diesel bersubsidi dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara.
1: Itu dia perkongsian daripada Kak Nur ya. Didi pula bagi ini, tiga rumah musnah terbakar di Kampung Melayu Sandakan, yang mana kejadian ini berlaku kemarin Kak Nur ya. Dan bagaimanapun kejadian yang dilaporkan berlaku kira-kira 6.17 pagi itu tidak membuatkan sebarang kemalangan jiwa ataupun kecederaan. Tiga rumah tidak kekal termusnah dalam kebakaran di Kampung Melayu Batu Lapan, yang mana sepasukan 13 anggota bersama 3 jentera dari BBP Sandakan turut dikejarkan ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan melalui Italian MERS 999. Kemudian pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran dengan dua pancutan sepanjang 200 kaki menggunakan sumber air daripada jentera bomba. Bagaimanapun kebakaran berjaya dikawal pada pukul 6.46 pagi sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.30 pagi selepas pemeriksaan lanjut mendapati tiada lagi bahaya di lokasi kejadian. Tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian berkenaan. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan.
2: Itu yang dapat kita kongsikan bersama sebentar tadi menerusi menarik di medsos. Tiga rumah musnah terbakar di Kampung Melayu Sandakan.
1: Ya, dan juga lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Lain terus Sandakan FM.
2: Bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi Sandakan FM bersama mu.
3: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Berita sepenuhnya. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran selain menambah kotal hadiah latihan persekutuan serta menyediakan bayaran insentif penempatan pedalaman dan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini, sekaligus memastikan rakyat terus mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti, mampan dan saksama. Kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi projek pembangunan utama mengikut parlimen sekiranya terdapat keperluan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan accountability projek pembangunan yang dilaksana. Selain menjamin projek disiapkan mengikut jadual ditetapkan demi manfaat rakyat, mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC.